En ordentlig god klassiker torsdagsmorgen fra Martika. Toy Soldiers heter selvfølgelig sangen. 8 minutter på halv ni klokka. Vi har billetter til Aksels Tivoli som kommer til Skien og Stemneplassen til helga. Har du lyst på? Gå inn på Facebook-siden til Radio Grenland. Dette Carol G og Bruno Mars.